سمائی گوری سر گر گور کبرما گر پاروتی مائی جے ہو جانا یا کھانا ہی کہنا کتنا جائی گر ایک دے بجائی سبنا جیاں کا ایک داتا سو میں وسر نہ جائی تیرت ناواں جے تس پاواں ون پانے کے نائے کری جے تی سر ٹوپائی ویکھا ون کرما کے ملے لئی مت وچ رتن جواہر مانک جے گر کی سکھ سنی گرا ایک دے بجائی سبنا جیاں کا ایک داتا سو میں وسر نہ جائی جے جگ چارے یار جا ہور دسونی ہوئے نواں کنڈا وچ جانی ہے نال چلے سب کوئے چنگا نہ رکھائے کہ جس کیرت جگ لے جے کس نظر نہ آیا وئی تا بات نہ پوچھے کہ کیٹا اندر کیٹ کر دوسی دوست ہری نانک نرگن گن کرے گنونتیا گن دے تے ہا کوئے نہ سجئی جے تس گن کوئے کرے سنے سدھ پیر سرنا سنے ترت دبل آکال سنے دیپ لو پاتال سنے پوہے نہ سکے کال نانک بھگتا سدا وگال سنے دکھ پاپ کا نال سنے ایسر برما اند سنے مکسالا ہنمند سنے جوگ جگ تن بھید سنے ساست سمرت وید نانک بھگتا سدا وگال سنے دکھ پاپ کا ناس سنے ست سنتو گیان سنے اٹھ سٹ کا اسنان سنے پڑھ پڑھ پاوے مان سنے لگے سہج تہان نانک